Pričali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mute tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše. Tračali me danima, selom po dućanima, tračali me babama, brizama po svadbama, dolazili pred zoru, lupali po prozoru, samo da

Osim ljubavi, tu sam da vam dam i pokoju obavijest. Pa svi vi, dragi slušatelji, koji ste u Mukošici, ulicama Marina Kneževića, Gornje Obuljeno između Dolaca, nemate struju, tako će biti do 10. Sad bi vam ja rekla koliko, 3,5 ure, jel tako? 3,5 ure, jes, toliko je do 10 i još ste toliko bez struje.

Izgubljeno, nađeno. Izgubljeno, nađeno na valovima Radio Dubrovnika, 5 minuta za vas, dragi naši, birajte 413, 335 ili 413, 355. Dakle, ako ste nešto izgubili ili našli, birajte naše telefonske brojeve, otvoreni su za vas, 5 minuta.

Pitaš me šta bi ti ja od tebe, kad bi hrabar bija ja, odmah bi ti prizna sve.

Poštovani slušatelji, bilo je to sve za večeras u našoj redovitoj emisiji Sve bilo je muzika, u kojoj smo se prisjetili nekih od skladbi koji su izvedene na Splitskom festivalu. Pjesmama sa Splitskog festivala posvetit ćemo iduću emisiju, a do idućeg utorka pozdravljaju vas Đoni Lešević, Milo Kravarović i Hrvoje Šmanić. Ostanite dalje uz program Radio Dubrovnik.